0: ni o to su wa gbaro ni ayo
1: amen
0: ah agali tin bere re bo o ma ka won lara
1: amen
0: aga wajo yen o ya lo joko si
1: amen
0: orire o ni gba bi
1: amen
0: ise dare o ni gba bo
1: amen
0: ala nu agwa ori
1: amen
0: won mu ro yan yo wa bo
1: amen
0: so pe olorun ladele o
1: olorun
0: ladele o je ke mi ne o sori re
1: je ke mi na sori re
0: olorun ladele
1: olorun
0: ladele je ke mi na o sori re o ya ya ya ya ya Jesus, Oluwa.
1: Amen.
0: Anu ni mo wa wa.